0: que realmente sí lo pagó, dije, ah, Chihuahua, debía de haber pedido la langosta entonces.
1: Ay, o sea, fíjate, el otro día fuimos a Chick-fil-A y te voy a quemar. Fuimos
2: a Chick-fil-A. ¿Qué hizo, Zayda?
1: Bueno, pues la niña pidió como 5 cosas, güey.
2: ¿Pero por qué, Zayda?
0: Porque tú no comes nada. O sea, no, pero sí me la acabé, tenía hambre.
1: Como 5 cosas y al último, me da un ice cream, por favor, y yo...
0: Un ice cream cone.
1: Y esta, o sea... ¿Y esta cómo se va a tragar todo esto? Dije, sí, ¿cómo?
0: Mira, pedí mi mío y luego con un large fries y large coke, ¿no? Y luego al final algo más y yo digo, ¡ah, sí! Se me olvidó mi nieve en un cono y nomás volteé a Morris así como
1: la volteé a ver así como
2: pero,
1: que...
2: Pero eso porque Morris iba a pagar, ¿verdad?
0: Sí, iba a pagar. Entonces,
1: sí,
0: pero,
1: sí, sí, ya sabes.
0: No, o sea, tú me estás quemando, pero te voy a quemar. Luego que me vio con mi cono de nieve, dijo, pues como yo lo pagué, dámelo, deja probarlo. Y le gustó el... Y dijo, ¿sabes qué?
1: Voy a pedir uno.
0: Regresó y pidió otro. Sí, dije, de puro coraje, güey.
2: ¿Para ser maridos ustedes acá?
1: No, oye, de puro coraje dije, a esta le compré una nieve y yo no me compré nada. Dijo, yo también no voy a comprar una nieve. Ah, no.
2: Bueno, a ver, amigos, que van a platicar contigo aquí en el 1-844-370-4839. Oye, en tu primera cita, ¿qué pediste del menú? ¿Lo más caro, lo más barato, lo regular? ¿Te desilusionaste después de la primera cita? Márcanos en el 1-844-370-4839.
0: Pues si quieren compañera guapa, pues les cuesta.
1: Ay, sí, cómo no. Ay, sí, cómo no.
2: Yo no la pedí, yo no la pedí. Ahí llego sola.
0: ¿El rancho tiene wifi? Yo pensaba que solo había vacas y güeyes como ustedes.
3: Tus parientes.
4: El Freeway Show. Donde Zayda sigue descubriendo el mundo.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
3: Este mes estaré extremadamente ocupado. Tengo que ver 104 partidos de fútbol, completar el álbum y gritarle a la tele como si alguien me hiciera caso. Es un montón. Por eso, cuando llegó el momento de hacerme la prueba de cáncer de colon, la elección fue clara. El test de Cologuard Plus. Puedo hacerla desde casa y solo toma hasta 15 minutos. Así que puedo aprovechar el medio tiempo y no perderme de nada. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio, consulta con un profesional de la salud sobre la detección del cáncer colorrectal con la prueba Cologuard. También puedes solicitar una receta médica en Cologuard.com.
6: Hola a todos. Si se lesionaron en un accidente que no fue su culpa, escuchen. Tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y decirle cuánto vale potencialmente su caso. Llame ahora para una consulta legal gratuita. Estoy aquí con el portavoz de la firma John García. Así que John, ¿quién debería llamar ahora mismo?
7: Bueno, María, es como dijiste. Cualquier persona que haya resultado lesionada en un accidente que no haya sido culpa tuya, llámanos ahora mismo. Tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y decirle cuánto vale potencialmente su caso.
6: Gracias, Juan, lo escucharon todos. Llámenos ahora para una consulta gratuita y descubra cuánto vale potencialmente su caso.
8: Llama al 800-708-3097. Eso es 800-708-3097. Llama ahora al 800-708-3097.
4: 96.9 La Caliente. Con los shows.